샤밍제니제다보세야 랑가랑고 야 냐야 Nubu yin du dong ma zu ya, ta zhong ka xie dong

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go Motsuma gig motato nyosi, Jeju Lanka the Mars Legina, no yenda la yasis chowdo. Hoyo Matsu of Jamon Yondosan. Tanga motato to Mada Tate le gimong in Jeju Lanka be painted.
0: Reggie, Tanga Ginga Kasham, but the Kitsi and Roting Muni and Lassan Joyre.
1: What is it? Lanka Yoko, Tame, Haya
0: was concerned. Jeep in the
1: Joko, Koya Buddha, Koyola, Matsu Chimbo Mayo Vichi. 처음에 제주 랑콜라 마저요나 야보요
2: 멍초도 대체치 파유주 유종라 대비 루양나 파유라 장비 제신 전당자 남바시시 샬라 셈바보 린치니 라야 파유라 대비 녀시 토조비시